0: svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på, vi må jo snakke sammen.
0: Snakke, ok, så vi prøver en til. Et spørsmål til.
2: Hva er det beste med vinteren?
1: Jeg elsker vinteren fordi det er så så mye snø. Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til!

0: Og i dag så hele vante gjengen samlet i studio etter en litt treg start i går. Ellen Befring, god morgen.
1: Hello, hello, hello.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
0: Hvordan har langhelgen vært for din del?
2: Det har vært bra. Vi har feiret bursdag. Kjæresten min ble 30. Og jeg stod opp litt før han for å pynte litt bursdagen med litt sånn... Det sånn trekanter som du henger på veggen, og så står det 30 inni.
1: Ja. Som vimpler.
2: Vimpler heter det.
0: Ok, vimpler.
2: Ikke sant, pynte litt før han våkner, og så skal jeg blåse opp ballongen også, ikke sant?
1: Ja.
2: I stillhet, sånn at han ikke våkner.
1: Nei.
2: Men jeg hadde ikke kontroll på hvor den ballongen skulle være, så den sprakk rett i fjeset mitt, og vekket hele nabolaget, tror jeg.
0: Bursdag starter med et pang.
2: Ja, men det ble en hyggelig dag, og nå jeg her for å gi dere en hyggelig liten oppgave.
3: Hva kom først?
2: Jens Stoltenberg eller Kronis?
0: Eller hva for noe?
2: Kronis.
0: Kronis eller Jens Stoltenberg? Jens Stoltenberg hadde ikke hamburstad nå nylig. Og ble 65?
2: Han er født i 1959. Det skal du få vite.
0: Okay.
2: Helt på slutten av 50-tallet.
0: Ja, ok, jeg går Kronis.
1: Okay. Kronis, ja.
0: Ja. Fordi kronesis er så godt, og det høres ut som en sånn gammel med en gang man fant opp.
1: Var kreden kostet en krone også?
2: Ja, det kan stemme, det.
1: Så når må vi tilbake til, hvilken tid tilbake til inflasjonen, der hvor ting kostet en krone?
0: Kanskje... Alt har jo blitt så dyrt med Jens Stoltenberg også, så kan man koste en krone først, og så kommer Jens Stoltenberg etterpå.
1: Jeg går for Jens Stoltenberg.
2: Det er veldig morsomt, sier jeg til.
0: Ingenting med Jens Stoltenberg som koster en krone.
1: Okay. Nei, det er godt poeng.
2: Vi kan få fasit her, da. Det var Kronis som kom først, altså.
1: Ja, det
2: var det. Ja, det var det. Det kom i 1953. Men da het den Diplomat det første året, og kostet 75 øre. Og så året etter da, så bytta de både pris og navn. Kronis kostet 1 krone helt frem til 1970.
1: Jeg synes de burde kalle den nå for 25 kroner skis. Jeg tror det kostet 25.
2: Er det ikke 45 kroner skis?
1: Ja, for en sånn kroner skis, det kan ikke være 45. Jeg tipper sånn 31,50.
2: 31 kroner skisen.
0: Snart er det hundring skisen.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
2: Ja.
1: Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
2: Ja, ja
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren Jeg
2: ser naboen,
1: at den
2: eller?
1: Faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover Mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten.
2: Ja.
1: De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dyrt nok, det
1: så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det, det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod, putter den inn I øret og hører like bra like nydelig
2: landet jo så mykt vet du.
1: Landet I en busk og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det, så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
2: hvis du
1: mister...
2: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må de være lette som en AirPod og lande I busken.
1: Og lande I en busk. Bra.
2: Ja.
1: Og, men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det...

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, også denne uka til ukas beste, og så langt så det Line fra Trondheim. Hun var med I går og svarte på 11 spørsmål.
2: Men vi har jo med noen I dag også. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke om man svarer på flest spørsmål I løpet av ett minutt. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Stine.
2: Hvor Stine? Hvor gammel du?
3: 44.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bangseng.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kevin Boyne.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Sønnen min.
1: Bevis det.
3: Shit.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Tenerife.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Gått naken.

0: Hva er det som er så gærent med Tenerife?
1: Nei, jeg og en venninne var der på sånn husmorferie før. Ja, godt over 10 år siden, og da fikk vi matforgiftning.
2: Ja.
3: Ellers takk, eller?
1: Ja, ellers takk. Ferien var fin, den helt matforgiftningen kom.
0: Ja, det var ikke det dere tenkte å få?
1: Nei, det var ikke så koselig.
3: Men skal vi se hvordan dette gikk da, Stine? Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
1: Mm.
3: Og du svarte på 15.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Så nå er det altså deg man må slå, og det er en som får sjansen til deg i morgen. Og hvis ikke, så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner.
1: Ja.
0: Ja, men det var nydelig. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Så du har en fin 17. mai, og så til deg som hører på nå, og er klar for en skikkelig utfordring i morgen når det er finale, da bør du melde deg på. Og det gjør du ved å sende en melding til 1904 og starte med kodeordet morgen.

0: Og da, over til noe helt annet. Tror du på romvesener?
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør ikke. Jeg er nok litt for jonær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det.
2: Nei.
4: Spøkelser er greit, men romvesenet er litt mer tvilende til.
2: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da. Spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
2: Ja. Tror du på romvesener?
5: Ja, hva skal man si? Jo, jeg faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
2: Men du tenker ikke at det er skummelt? Er det farlig for oss?
5: Nei, det tror jeg. Nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
6: Jeg må se det før jeg kan tro det. Ja, du må det. Samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
7: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
2: Hva tror du at det er som er der ute da?
7: Det er veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet, eller det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
2: Du tenker at det er intelligent liv?
7: Ja.
2: Er du redd for at de skal komme hit?
7: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er, for å være ærlig.

0: Om du nå lurer på om det egentlig går an å synge så vakkert, så har du rett. Det går ikke an. Det totalt kul umulig. Du fant på det der. Sjæl. Inn i huet ditt. I det vi spør, har du et godt forhold til søsteren din?
1: Veldig.
2: Ja, veldig. Vi bor i Veivå by, bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
3: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
4: Har du alltid hatt det?
3: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk, men det har vokst veldig mye siste året.
4: Hva er ditt beste minne med søsteren din?
2: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det er 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
1: Jeg erta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi er gode venner nå da. Ja. Og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det er ikke alltid så lett å treffes, og det er jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden da.